0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Тепърва започваме същинската работа относно цените. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Започна мащабна специализирана полицейска операция в страната, обхващаща борба с икономическите престъпления, наркоразпространение и контрол на пътната безопасност. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: На територията на цялата страна започва мащабна полицейска специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията.
1: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствена комисия. Това коментира още Демерджиев.
3: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
1: Думи на вътрешният министър Иван Демерджиев. Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията. С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики. За осигуряване на условия за секторен анализ, наблюдение на пазарната среда и проследимост на веригата за доставки и ранно установяване на данни за нелоялни търговски практики, нарушения на конкуренцията или други нарушения по компетентност се създава електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес оператори до дистрибуцията до краен потребител, определени с наредба. Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се разпива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
4: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Компас за култура и образование.
1: В чест на празника на Ловеч в арт галерия Мостове беше открита изложбата «На Ловеч с любов». Експозицията събира вдъхновението и таланта на автори, които чрез живопис, графика и скулптура представят своето лично преклонение пред красотата, историята и духа на Ловеч. Повече за изложбата пред Зетра разказа Павлин Иванов от галерията.
2: Откритата изложба представя 15 ловешки творци, които обичат много нашия град, които са творили през цялото време на живота си тук и са създали произведения, които показват знакови места, показват Ловеч през различни сезони, показват, например, покрития мост по различен начин. Идеята ни беше да можем на едно място да съберем хубавия свят, света, различните нюанси на нашия град по повод от миналия наскоро 11 май празника на град Ловеч. В изложбата участват, както казах, 15 творци, те участват с общо 35 произведения, като сред тях има акварел, графика, масло, акрил, има и пластики и се стремихме да покажем на ловешката общественост, че в нашия град работят хора, които умеят да създават, които ценят и които имат светоусещането да показват по техния си начин най-хубавата част от нашия град. И още веднъж искам да акцентирам през различните сезони, защото през пролета красотата е една, зимата предоставя съвсем друг поглед върху града. Изложбата ще остане до към 5 юни, като една част от картините ще останат и за по-дълго време, но основната част ще бъде до 5 юни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София, Ловеч и по Черноморието ще бъде около 18 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа в ефира на Радио Зетра си казваме добро утро. Аз съм Валю Красимиров. От мен очаквайте актуална информация на по-малко от 30 минути тази сутрин. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Сега на музикална вълна. Снощи се проведе първият полуфинал на 70-тото издание на музикалния конкурс Евровизия. Тази година има българско участие, знаете, Дара ще бъде там. На сцената във Виена снощи видяхме 15 от участниците. България е представена от Дара и песента й Бангаранга. Дара ще открие втория полуфинал днес, а големият финал е на 16 май. До него след гласуване ще бъдат допуснати 10 държави. Според програмата Дара ще пее в 22 часа българско време. Тази година Евровизия е белязана от политическо напрежение, няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и критики свързани с войната в Газа. Пожелаваме успех на Дара. Ние от България няма как да гласуваме за нейната песен, но пък всички българи, които са извън страната ни, могат да я подкрепят. Както казах, Дара ще пее днес в 22 часа българско време на Евровизия. А какво ще бъде времето през днешния ден? Имам и тази информация. Ще я споделя с вас сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над страната ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В Ловеч, София, Варна и Бургас 18 градуса. Пловдив днес 21 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Опитвате се да приключите нещо бързо, но точно тогава изскачат още две задачи. Денят ще ви тества колко можете да импровизирате под напрежение. Телец. Ще се поколебаете дали да кажете какво мислите, защото не искате излишна драма. Накрая пак ще го кажете. И може би правилно. Близнаци. Получавате странно съобщение или реакция онлайн и половин ден ще се чудите какво точно означава. Истината е по-проста, отколкото си мислите. Рак. Някой ще ви натовари с настроение още от сутринта. Ако не поставите граница, ще носите чуждото напрежение до вечерта. Лъв. Ще се окажете в центъра на внимание, без да сте го планирали. Всички ще чакат реакцията ви по някаква тема. Дева. Опитвате се да подредите хаос, който не сте създали вие. Типично. Но точно за това хората пак ще разчитат на вас. Везни. Ще ви се наложи да вземете страна в ситуация, в която ви се иска да останете неутрални. Този път няма как. Скорпион. Някой ще се опита да разбере какво мислите, без да пита директно. Ще ви стане интересно докъде ще стигне. Стрелец. Ще ви хрумне идея в движение, буквално докато сте навън, в кола или вървите на някъде. Не я подминавайте. Козирог. Човек, когото сте подценявали, ще ви изненава приятно. Понякога тихите хора крият най-много. Водолей. Ще започнете деня без особен ентусиазъм, а вечерта ще се окажете в много по-добро настроение от очакваното. Риби. Някой ще ви каже нещо уж случайно, което ще ви накара да свържете няколко стари ситуации в едно цяло.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Miami. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8:30 слушате Радио Зетра. Здравейте отново. Сега няколко покани за предстоящи културни събития, които ще бъдат днес в Ловеч. В клуба на дейците на културата от 17:30 ще бъде представен романа Лизимах, корона от кръв. Автор на изданието е Емил Димитров. 14:30 в регионалната библиотека Галя Ненчева ще представи книгата Звездна Одисея. Вечерта от 19:00 на сцената на Ловешкия театър може да гледате постановката Ако няма хубост по разкази на Хайтов с режисьор Йосиф Сърчаджиев. В салона на Ловчанско читалище наука от 17:30 може да гледате кукления театър Дивите лебеди. В същия час, но в камерната зала на Ловчанско читалище наука ще има концерт на класа по флейта на Веселина Георгиева. Много културни прояви ще има днес в Ловеч, така че може да посетите нещо от изброеното до момента. А какво ще бъде времето през днешния ден, ще научим от синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над страната ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В Ловеч, София, Варна и Бургас 18 градуса. Пловдив днес 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет от 14 часа. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторните и контролни органи, на националното представените организации, на синдикалните и работодателски организации, браншови организации в сектора земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения за овладяване на цените. Какво ще стане на тази среща? Тепърва ще разберем дали изобщо ще има някакви конкретни мерки, които да овладеят постоянното покачване на цените. Тепърва ще разберем заявката на настоящото правителство, на Прогресивна България, е, че цените ще бъдат овладяни по някакъв начин. Стискаме палци наистина това да се случи.
0: Синоптична прогноза.
1: Какво ще бъде времето през днешния ден и тази информация е пред мен. Денят започва с предимно слънчево време на цялата страна, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В Ловеч, София, Варна и Бургас 18 градуса. Пловдив днес 21 градуса, утре по-топло, температури 21 до 24 градуса в страната, утре ще завали дъжд в западните части на страната. В събота температури между 22 и 25 градуса, но в следобедните часове в събота на много места в страната ще превали и ще има гръмотевична активност.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: В предаването има продуктово

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък, редим пъзъл.
1: Седмичната ни игра с сладкарница фаворит. В четвъртък ще редим пъзъл. Днес пъзълът ще бъде от разместена снимка. Още сега може да влезете на сайта ни zetramedia.com, секция Радио Зетра, и като отворите тази секция, виждате една разбъркана снимка. Трябва да ми кажете какво виждате на това изображение. Това е единствения начин днес да се включите в играта, като посетите сайта ни zetramedia.com, секция Радио Зетра, и там най-отгоре се вижда снимката. След като разпознаете какво се вижда на тази снимка, на този пъзел, или се обаждате тук на телефон 068 60 43 43, или пък другия вариант е да изпратите съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Така ни откривате във Facebook, там пишете какво се вижда на снимката и така се включвате в седмичната игра с награда торта, осигурена от сладкарница фаворит. Всеки петък подаряваме по една торта чрез жребий измежду всички взели участие през седмицата в нашата игра, всеки ден с различен кръг. Днес разбрахте редим пъзел, днес пъзелът може да видите как изглежда и да разпознаете снимката, пак казвам откъде, от сайта ни zetramedia.com, секция Радио Зетра, и там пише за играта и се вижда снимката. А вчера трябваше да разпознаете една песен. Песента "Ако някога" на Любо Киров, която ще ви пусна след малко в оригиналния вариант, защото вчера ви пуснах част от песента обърната наопаки. Ами това е, казах ви какъв е верният отговор. Казвам ви, че днес деня започва със слънце, но ще завърши с облаци и дъжд в повечето райони на страната, а температурата в Ловеч ще достигне 18 градуса. Още за времето, в 9:30, тогава и поредната информация. Сега слушаме Любо с "Ако някога", след това очаквам и вашите музикални желания.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана регионална информация сега. Млади червенокръстци заедно с пътни полицаи обучиха деца в Ловеч на първа помощ и пътна безопасност. Едно наистина много добро дело. Подробности за това има на сайта ни zetramedia.com, а информацията ни предоставиха от Български червен кръст в Ловеч. Инициативата е била за всички групи на детска градина Зора в Ловеч. Доброволците на Български младежки червен кръст обясниха на децата често срещаните опасности, при които могат да се наранят и как да ги избягват. Малчуганите научиха как трябва да се промие рана, как да се постави лепенка и да се привърже с бинт, като сами имаха възможност да почистят раничката на приятелче и да му помогнат. Откритият урок донесе на всички нови знания и радостно настроение, се посочва в информацията на Български червен кръст. Много хубави инициативи, разбира се, правят от Българския червен кръст. Добре, че ги има. В момента мога да ви споделя, че БЧК Ловеч провежда и изпит за спасители и на море, и на басейн. Ще се разбере по-късно днес колко ще са новите спасители, новите водни спасители за Ловешка област, които днес полагат своя изпит. Пожелаваме успех на групата нови спасители. А сега информация и за времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност, най-вече в планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В Ловеч не очакваме да вали между другото днес, но пък нищо не се знае. Доста е изненадващо е времето през май тази година. Температури 18 градуса в Ловеч, Плевен, София, Варна и Бургас, 21 за Пловдив. Утре ще бъде по-топло с температури между 21 и 23 градуса. В Ловеч утре 23, в Западна България утре ще вали дъжд. Повече дъжд ще има в събота, но пък температурите ще бъдат по-високи, между 22 и 25 градуса ще бъдат тогава.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа, вие сте с Радио Зетра, а тази вечер в Виена ще се проведе вторият полуфинал на Евровизия. България ще бъде представена от Дара с песента Бангаранга. Изпълнителката ще има честа да открие музикалната надпревара, като излезе първа на сцената. Шоуто ще бъде излучено по БНТ-1, а началото на прекия ефир е от 22 часа българско време. След първия полуфинал място на финала вече се осигуриха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. От конкурса отпаднаха Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино. Тази вечер ще станат ясни и последните 10 държави, които ще продължат към големия финал. Според предварителните прогнози, сред фаворитите за класиране са Дания, Австралия, Румъния и Украина. Припомням, че ние от България не можем да гласуваме за българската песен, но могат да го правят всички българи, които не са на територията на страната ни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София, Ловеч, Варна и Бургас 18 градуса, Южна България 21 градуса. Утре температурите ще бъдат между 21 и 23 градуса, а в събота между 22 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Продължава мащабната спецполицейска операция на територията на цялата страна, обявена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Основен акцент е борбата с уличната престъпност и войната по пътищата. Операцията ще действа и по линия на икономическите престъпления, в областта на работа на търговските обекти, спекулата с цените и фалшификати. По линия на криминална полиция акцентът е борба с наркоразпространението. Изключително тежка е ситуацията, ще започнем от училищата и ще вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите им нива. Мащабите са безпрецедентни, заяви министърът. По тази линия ще бъдат ангажирани всички структури на МВР, като ще се работи и срещу така наречените вейпове. Само за една сутрин бяха задържани над 22 литра течност за пушене в електронни цигари, съдържаща наркотични вещества. Предвидени са и широкообхватни мерки по линия на пътната безопасност.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят ще е слънчев с времени увеличение на облачността, след обед ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Ловеч 18. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Mint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Делян Пеевски и Бойко Борисов с първи коментари след свалянето на държавната им охрана. Лидерът на ДПС съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след актуална оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още миналата година. Той изразява доверие към държавните институции и подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първи коментар в социалните мрежи. В публикация във Фейсбук той заявява: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин».
0: Синоптична прогноза.
1: Денят ще е слънчев с времени увеличение на облачността, след обед ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Ловеч 18. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Флоу.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните са в фокуса на среща днес по инициатива на министър-председателя Румен Радев с участието на министри, представители на регулаторни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Фокусът им е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят ще е слънчев с времени увеличение на облачността, след обед ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Ловеч 18. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Продължава мащабната спецполицейска операция на територията на цялата страна, обявена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Основен акцент е борбата с уличната престъпност и войната по пътищата. Операцията ще действа и по линия на икономическите престъпления в областта на работа на търговските обекти, спекулата с цените и фалшификати. По линия на криминална полиция акцентът е борба с наркоразпространението. Изключително тежка е ситуацията, ще започнем от училищата и ще вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите им нива. Мащабите са безпрецедентни, заяви министърът. По тази линия ще бъдат ангажирани всички структури на МВР, като ще се работи и срещу така наречените вейпове. Само за една сутрин бяха задържани над 22 литра течност за пушене в електронни цигари, съдържаща наркотични вещества. Предвидени са и широкообхватни мерки по линия на пътната безопасност. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните са във фокуса на среща днес по инициатива на министър-председателя Румен Радев с участието на министри, представители на регулаторни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Фокусът им е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. Делян Пеевски и Бойко Борисов с първи коментари след свалянето на държавната им охрана. Лидерът на ДПС съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след актуална оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още миналата година. Той изразява доверие към държавните институции и подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първи коментар в социалните мрежи. В публикация във Фейсбук той заявява: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин». Продължава официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин и направиха традиционна инспекция на гвардейските части. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите, а също Илон Мъск, както изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и на високи технологии от щатите. Обсъжда се и войната в Иран, както и амбициите на Китай да овладее Тайван. В пленарна зала депутатите продължиха с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Най-разгорещени спорове предизвиква идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размерът на глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите при открити нарушения. Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет реши да образува дисциплинарно производство срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Определен е и дисциплинарен състав, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. По отношение на Борислав Сарафов, колегията намерила, че за част от твърденията в сигнала на бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, каза още Найденов. В друга част от точките давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли, допълни министърът. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер от 22 часа. Петима от участниците на втория полуфинал ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. 70-тото юбилейно издание на Евровизия е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради присъствието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят ще е слънчев с времени увеличения на облачността, след обед ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Ловеч 18. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. Дакчан.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Протест срещу отглеждането на телета в клетки в района на Народното събрание. Организаторите от невидими животни посрещнаха депутатите, които отиват на работа, като им показват изключително тесните клетки, в които у нас все още се отглеждат животни за мляко. По думите им, това е една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кравеферми в България. 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките, като целта е след като бъде внесена в парламента, петицията да доведе до законодателни промени.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Денят ще е слънчев с времени увеличение на облачността, след обед ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Ловеч 18. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новият областен управител на Ловеч Пламен Христов встъпи в длъжност по време на кратка церемония по приемственост в присъствието на служители на администрацията и журналисти. Ето какво каза Христов.
2: Знам, че сте изненадани, аз също някъде, но надявам се и вярвам, че познаваме се всички и вярвам, че ще работим наистина в един екип. И ще вършим това, за което сме тук всички. Не се съмнявам във вашите професионални качества, познавам ги добре толкова години. Може би да се пожелаем така една ползотворна, спокойна, съвместна работа. За мен най-важното нещо в един колектив е доверието помежду ни. Така че надявам се и от ваша страна на същото. И още веднъж ползотворна работа, а за работа ще си говорим. Може би утре ще се съберем. Това, което най-много ще държа, е хората в момента наистина имат огромни надежди и огромни очаквания и към правителството, и към всички нас. И искам да направим така, че хората наистина да оправдаем техните очаквания. И честно да ви кажа, последната анкета, която правих точно преди една седмица като журналист, видях в очите на хората тази надежда. Надежда наистина нещо да се промени към по-добро, така че от всички нас зависи да оправдаем тези надежди. И това правителство да не е разочарование за хората, защото надеждите, очакванията наистина са огромни.
1: Думи на новия областен управител Пламен Христов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В районното управление Пловдив е образувано досъдебно производство и се разследва грабеж. Случаят е от село Лешница. Двама мъже са проникнали в къща, обитавана от 81 годишен мъж, и според негови данни, след като са го завързали, са му отнели множество златни накити и сумата от 600 евро. Работата по случая продължава под ръководството на районна прокуратура Ловеч. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР са иззели цигари без бандерол в хода на специализирана операция срещу разпространението на акцизни стоки. Полицейските действия са реализирани на адрес в Ловеч, обитаван от 53 годишен мъж. Открити и иззети са общо 740 къса цигари без български акцизен бандерол от различни вносни марки. По случая образувано досъдебно производство. Криминалисти от областната дирекция на МВР в Ловеч са извършили претърсване на адрес в града, обитаван от 34 годишен мъж. В едно от помещенията и на терасата са открити високорискови наркотични вещества, кетамин и метамфетамин, както и стъклени колби, спринцовки, шишета пълни с течности, газов котлон и електрическа везна. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Ловеч.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност, и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: in the ocean. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Министерският съвет прие вчера решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков областен управител на област Варна. В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията на 17 май с организирането на отворена зона за здравна профилактика. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни измервания на кръвното налягане и оценка на здравословното тегло на гражданите. Измерванията ще се проведат в централната градска част пред театъра в часовия диапазон от 18 до 19 часа. Те ще се извършват чрез уред за анализ на телесния състав, който освен теглото отчита и различни

0: показатели, имащи отношение към състоянието на кръвното налягане и общото здравословно състояние. На гражданите ще бъдат предоставени информационно-образователни материали, свързани с профилактиката и контрола на артериалната хипертония, както и изводенето на здравословен начин на живот.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Министерският съвет прие вчера решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков – областен управител на област Варна. В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. В районното управление Пловдив е образувано досъдебно производство и се разследва грабеж. Случаят е от село Лешница. Двама мъже са проникнали в къща, обитавана от 81 годишен мъж, и според негови данни, след като са го завързали, са му отнели множество златни накити и сумата от 600 евро. Работата по случая продължава под ръководството на районна прокуратура Ловеч. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР са иззели цигари без бандерол в хода на специализирана операция срещу разпространението на акцизни стоки. Полицейските действия са реализирани на адрес в Ловеч, обитаван от 53 годишен мъж. Открити и иззети са общо 740 къса цигари без български акцизен бандерол от различни вносни марки. По случая образувано досъдебно производство. Криминалисти от областната дирекция на МВР в Ловеч са извършили претърсване на адрес в града, обитаван от 34 годишен мъж. В едно от помещенията и на терасата са открити високо рискови наркотични вещества – кетамин и метамфетамин, както и стъклени колби, спринцовки, шишета пълни с течности, газов котлон и електрическа везна. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност, и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. You

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Институтът по планинско животновътство и земеделие в Троян проведе традиционната научна конференция с международно участие Eco Mountain 2026. Форумът събра около 300 участници, изявени имена на българската селскостопанска наука, както и представители на чуждестранни научни институти. Пореден голям интерес предизвика опитът на община Троян като първата в страната община селскостопански производител на екологично чиста продукция, предназначена за детското хранене, съобщи кмета Донка Михайлова. Този модел беше представен като добър пример за устойчиво развитие и грижа за здравословното хранене на подрастващите.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Това е началото на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на 14 май, четвъртък. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес преди обед в областна администрация се състоя церемония по приемственост, на която новоназначеният областен управител на Ловеч Пламен Христов пое поста от досегашния Поля Върбанова. В началото на предаването ни в две части ще ви предложим репортаж от церемонията, която премина в конструктивен дух. Нека чуем най-напред какво си казаха един на друг новият областен управител и предшественика му в присъствието на цялата областна администрация, след като Върбанова предаде на Христов печата на институцията, символ на държавност и почтенност.
2: Използвам възможността да пожелая здраве и успех.
3: Много, много благодаря. Аз първо искам да ви благодаря за това, че направихте така, че първо този мащабен ремонт в тази сграда да продължи, защото не е тайна за никой, че нещата бяха много сложни. И това беше едно от много важните неща, които успяхте да направите, за да продължат да се случват нещата и се надявам да приключат успешно, макар и с малко закъснение.
2: Макар и с зор.
3: Да, макар и с зор, но важното е наистина да приключат, защото всички знаем в момента какви са условията на работа, но то пък е за добро. За изборите няма да говоря. Отговорността беше ваша, минаха, всичко беше наред. Извинявам се за определени ситуации, в които съм бил по-настоятелен като журналист, но такава е работата и нашата отговорност като журналисти. И пак ви благодаря и пожелавам и на вас много, много здраве.
1: Това си казаха новият областен управител на Ловеч Пламен Христов и предшественикът му Поля Върбанова на церемонията по приемственост, състояла се по-рано днес. С какви първи думи се обърна Христов към екипа на областната администрация, ще чувате след минути в предаването. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок на 14 май следва продължението на репортажа от днешната церемония по приемственост в областната администрация. За мен най-важното нещо в един колектив е доверието. С тези думи новоназначеният областен управител Пламен Христов се обърна към служителите от администрацията, които ще трябва да ръководи занапред, и пожела ползотворна и спокойна съвместна работа. Наред с това той подчерта, че няма маловажни проблеми. Всички проблеми са важни. Да чуем обращението на Христов към екипа, като в определени моменти своите ценни съвети даде и досегашният областен управител Поля Върбанова. Слушаме.
2: Със сигурност е много странно, колеги, че сме в тази зала, в този състав. Аз съм пред, обикновено съм от другата страна. Тепърва със сигурност ще си говорим много. Със сигурност има какво да си кажем. Знам, че сте изненадани. Аз също до някъде, но надявам се и вярвам, че познаваме се всички и вярвам, че ще работим наистина в един екип и ще вършим това, за което сме тук всички. Не се съмнявам във вашите професионални качества, познавам ги добре толкова години, така че може би да се пожелаем така една ползотворна, спокойна съвместна работа. За мен най-важното нещо в един колектив е доверието помежду ни, така че надявам се и от ваша страна на същото и още веднъж ползотворна работа, а за работа ще си говорим, може би утре ще се съберем да си говорим за работа.
3: Аз искам да използвам и да благодаря на всички. Наистина са професионалисти.
2: Знам, познавам ги добре.
3: От вас зависи да довършите. Трябва много търпение, много отдаденост.
2: Да.
3: И не е леко.
2: Със сигурност знам, че не е леко. Поел съм тази отговорност, така че връщане назад няма. Трябва всички заедно да работим.
3: Искам да кажа, че имахме много кратко време, но много свършихме. Извън зададеното. Ние дойдохме, за да проведем и избори честни и почтени, но свършихме повече.
2: Нещо по-важно свършихме.
3: И то е благодарение на всички тези хора, които стоят тук, защото показаха професионализъм и точност. Така че още веднъж благодаря.
2: Аз също благодаря и това, което най-много ще държа, е хората в момента наистина имат огромни надежди и огромни очаквания и към правителството, и към всички нас. И искам да направим така, че хората наистина да оправдаем техните очаквания. И честно да ви кажа, последната анкета, която правих точно преди една седмица като журналист, видях в очите на хората тази надежда. Надежда наистина нещо да се промени към по-добро, така че от всички нас зависи да оправдаем тези надежди. И това правителство да не е разочарование за хората, защото надеждите, очакванията наистина са огромни.
3: Да ви пожелая успешна работа, успех на всички. И пак казвам, надявам се, че ще продължите да работите в екип с тази всеотдайност, която притежавате и която имате. На вас успех да ги управлявате разумно, успешно, благодаря, с поглед към всички и към всички проблеми.
2: Да, за мен няма маловажни проблеми. За мен всички проблеми са проблеми. Няма от днес да говорим за приоритети. Всичко е приоритет. Важното е да се работи спокойно и още веднъж казвам с доверие един към друг. Благодаря и лека работа.
1: Новият областен управител на Ловеч Пламен Христов.

0: Ловеч след обед.
1: Две прояви с начален час 17.30 предстоят днес в Ловчанско читалище наука 1870. За най-малките в салона на читалището ще бъде представен спектакъла на кукления театър «Дивите лебеди», а в камерната зала ще се състои концерт на класа по флейта на Веселина Георгиева. Сценарият на постановката «Дивите лебеди» е изцяло изграден по оригиналния текст на приказката на Ханс Кристиан Андерсен. Със средствата на куклено-театралното изкуство и популярната класическа приказка, творческият екип иска отново да припомни на децата и техните родители, че в света ни все още има място за вълшебства, за добро, за наказано зло, за принцеси и за магиосници. И пак в 17.30 в Клуба на дейците на културата пък ще започне интересна творческа среща. Писателят Емил Димитров ще представи най-новия си исторически роман «Лизимах. Корона от кръв». Книгата е завладяващ разказ за живота на един от близките съратници на Александър Велики. Тя ни пренася в една от най-драматичните епохи на древността, времето след смъртта на великия завоевател, когато неговите наследници започват безмилостна борба за власт. Сред тях е и Лизимах – воин, телохранител, владетел на Тракия и човек, чиято съдба преминава през победи, предателства, политически интриги и лични трагедии. Романът съчетава исторически факти и художествено повествование, което превръща далечната античност в жив и вълнуващ свят. Както сподели пред БТА, председателят на Клуба на дейците на културата Жанина Илиева, по време на срещата днес авторът ще разкаже повече за вдъхновението зад книгата, за образа на Лизимах и за интереса си към малко познатите, но значими личности от историята. И пак с поглед към културния афиш с днешна дата, напомнянето, че драматичен театър Борис Луканов Ловеч ще представи тази вечер спектакъла «Ако няма хубост» по разкази на Хайтов с режисьор Йосиф Сърчаджиев. Представлението ще се играе от 19 часа.
2: Радио Зетра.

0: времето на Световния ден на предизвикателството, който приканва всички да спортуват, да се забавляват и да усетят удоволствието от движението. И така, за 33-ти път у нас ще се проведе националната инициатива Световен ден на предизвикателството. Тя се организира от Българската федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи. Инициативата е част от глобалната програма на Международната асоциация Спорт за всички и се провежда ежегодно от 1983 година насам през месец май. Проявата е включена и в Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БОЛФАР 2025-2028. В Ловеч събитието за Световния ден на предизвикателството се организира от Община Ловеч и ще се проведе на 17 май, в който се отбелязва и Денят на българския спорт и който ден е професионален празник на работещите в сферата на физическото възпитание и спорта. Проявата ще се състои в неделя в района до езерото в парка Стратеж в часовия диапазон от 10 до 12. В инициативата могат да се включат всички желаещи, като условието е да се практикува избран вид спорт или двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, съобразно индивидуалните възможности. Събитието ще предложи разнообразни спортни активности, съчетавайки традиционни и съвременни спортни дисциплини, групови занимания и нови, набиращи популярност форми на движение. То ще предостави възможност за участие както в индивидуални, така и в отборни спортни инициативи на открито, които в ежедневието се практикуват основно в спортни клубове и фитнес зали. В проявата могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, представители на различни възрастови групи, както и хора в неравностойно положение, което я превръща в отворена и достъпна спортна инициатива за всички. Именно такава е идеята на организаторите. Още веднъж, инициатива в Ловеч по повод Световния ден на предизвикателството в неделя 17 май в района до езерото в парка Стратеж от 10 до 12 на обяд.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
2: Синоптична прогноза.
3: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стабилността на цените на храните зависи дали ще имаме силно българско производство. Това заяви премиерът Румен Радев в Министерския съвет, където се проведе среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените.
2: Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. Също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза. Условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж,

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Детският фестивал «Дни на талантите и интересите» ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни, съобщиха от Народно читалище наука 1870 година. Организатор на проявата е екипът на читалището, а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насрочено към деца от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян. Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24 път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.
4: Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Пата.
1: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
2: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Министерският съвет прие вчера решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков областен управител на област Варна. В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт. Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев и експерти от Министерството, пряко ангажирани с организацията и провеждането на матурите, дадоха брифинг за предстоящите зрелостни изпити. Заместник-министър Таня Панчева каза, че най-важното е зрелостниците и семействата им да бъдат спокойни. Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май, а вторият държавен зрелостен изпит и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация на 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в училище в 8.30 часа, да носят своите служебни бележки. Новото за тази година е, че те могат да бъдат и на електронен формат, каза Панчева. По думите и Министерството на образованието и науката е абсолютно готово за провеждане на матурите. 88 държавни зрелостни изпити ще бъдат проведени в страна.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купестодъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Новият областен управител на Ловеч Пламен Христов встъпи в длъжност по време на кратка церемония по приемственост в присъствието на служители на администрацията и журналисти. Ето какво каза Христов.
2: Знам, че сте изненадани, аз също някъде, но надявам се и вярвам, че познаваме се всички и вярвам, че ще работим наистина в един екип. И ще вършим това, за което сме тук всички. Не се съмнявам във вашите професионални качества, познавам ги добре толкова години. Може би да се пожелаем така една ползотворна, спокойна, съвместна работа. За мен най-важното нещо в един колектив е доверието помежду ни. Така че надявам се и от ваша страна на същото. И още веднъж ползотворна работа, а за работа ще си говорим. Може би утре ще се съберем. Това, което най-много ще държа, е хората в момента наистина имат огромни надежди и огромни очаквания и към правителството, и към всички нас. И искам да направим така, че хората наистина да оправдаем техните очаквания. И честно да ви кажа, последната анкета, която правих точно преди една седмица като журналист, видях в очите на хората тази надежда. Надежда наистина нещо да се промени към по-добро, така че от всички нас зависи да оправдаем тези надежди. И това правителство да не е разочарование за хората, защото надеждите, очакванията наистина са огромни.
1: Думи на новия областен управител Пламен Христов. Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията на 17 май с организирането на отворена зона за здравна профилактика. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни измервания на кръвното налягане и оценка на здравословното тегло на гражданите. Измерванията ще се проведат в централната градска част пред театъра в часовия диапазон от 18 до 19 часа. Те ще се извършват чрез уред за анализ на телесния състав, който освен теглото отчита и различни показатели, имащи отношение към състоянието на кръвното налягане и общото здравословно състояние. На гражданите ще бъдат предоставени информационно-образователни материали, свързани с профилактиката и контрола на артериалната хипертония, както и изводенето на здравословен начин на живот.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще

0: Има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 19-20 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Продължава мащабната спецполицейска операция на територията на цялата страна, обявена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Основен акцент е борбата с уличната престъпност и войната по пътищата. Операцията ще действа и по линия на икономическите престъпления в областта на работа на търговските обекти, спекулата с цените и фалшификати. По линия на криминална полиция акцентът е борба с наркоразпространението. Изключително тежка е ситуацията, ще започнем от училищата и ще вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите им нива. Мащабите са безпрецедентни, заяви министърът. По тази линия ще бъдат ангажирани всички структури на МВР, като ще се работи и срещу така наречените вейпове. Само за една сутрин бяха задържани над 22 литра течност за пушене в електронни цигари, съдържаща наркотични вещества. Предвидени са и широкообхватни мерки по линия на пътната безопасност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Делян Пеевски и Бойко Борисов с първи коментари след свалянето на държавната им охрана. Лидерът на ДПС съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след актуална оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още миналата година. Той изразява доверие към държавните институции и подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. А лидерът на Бойко Борисов направи първи коментар в социалните мрежи. В публикация във Фейсбук той заявява: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин».

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет реши да образува дисциплинарно производство срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Определен е и дисциплинарен състав, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. По отношение на Борислав Сарафов, колегията намерила, че за част от твърденията в сигнала на бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, каза още Найденов. В друга част от точките давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли, допълни министърът.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и в събота в повечето места температурите ще достигат между 21 и 26 градуса.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия в Виена тази вечер от 22 часа. Петима от участниците на втория полуфинал ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. 70-тото юбилейно издание на Евровизия е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради присъствието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа.
2: Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Info час.
1: Продължава официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин и направиха традиционна инспекция на гвардейските части. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите, а също Илон Мъск, както изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и на високи технологии от щатите. Обсъжда се и войната в Иран, както и амбициите на Китай да овладее Тайван.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. There's an emptiness of...

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.